0: ما فيش حد خليك تجيب يعني شو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اسمع حكيك معقول يعني
1: ولا عالم فجأة عم يصفر
0: يلا انا بدك بدي مصرياتي اذا سمحت
1: ميرا شو في هيدا شيك بنك نوت تاخده بتصرفه وين ما بدك
2: وين بدي صرفه
1: يعني بالبنك
2: استاذ وليد احنا وين هلا
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
2: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف
1: انت شو بدك
2: طب ما قول مبلغ هلا
1: يا اخي وانا بنعرف يا اخي
2: $1,000
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا